0: を手買うねえ。
1: コロワ。
0: チェイクを手買うポコポコえ。
1: コロワ。
0: チェイクを手もらのねえ。
1: コロワ。
0: チェイクを手たたえればにとるとら。
1: コロワ。コロワ。コロコロワ。
0: Oh yes. So beautiful.